قالت لي بكره. قالت لي بكره وادحنا بكره. قالت لي بكره وادحنا بكره. لو صدقت تبقى مش بياني، لو خلفت مش هقول نسياني. لو صدقت تبقى مش بياني، لو خلفت مش

لو صدقت تبقى مش بياني، لو خلفت مش هقول ناسياني، لو صدقت تبقى مش بياني، لو خلفت

يا تقول لي اروح لك يا تقول اروح منك فين يا تجيني يا تقول لي اروح لك يا تقول اروح منك فين يا تجيني يا تقول لي اروح لك يا تقول اروح منك فين.